0: who said ye pia bontiano paya, ye be siesie ye ho, said ye kwa juma, ye be siesie ye ho, and ye chi, and I'm say, and if ye are ye titim bebre, and if I bon for ne tim, and you be senior ma hatano paya tea, then so better wa nyansi, and I'm say, we be man su abonamo akase, so pia wontia. Apa ni ano pe me chao bibia boko de
1: enkre nyame adome ho ye oba na onso aye
0: na me adome ho ye pa
1: eh de radiasi na otu fresh asi o
0: pa ya kwa ba
1: de radiasi so de akọ
0: ya kwa ba
1: eh no bitifi na wan cha mpa enso de wetuma na bọ no
0: wan abọ ni ba
1: ahwo ni nyame mo ze yes
0: so pia wan cha
1: ni e ba sai nye
0: be won si abọ ni ma pa tuti e weather report na won penchi a
1: no
0: wa
1: si ni wa no wa shasi
0: ye hwe ano pe se de wiem be si aye
1: jo oba me da si and ewiom sachre ai de e premwo no ebeso doso adauma na wasu asne a ye de e brewo na hye ne so se omfudie no se ahwoden bebam obetimi ate kentan du ene ye chire a na ebeso doso na madauma me kamfo e de amamu ye papa ekuafo ye mame ekuafo no ya mu di juma hudu a mu ti hwesuo ne nyina ebeso doso na yewra doctor kwaku oten akofa e de aba and ye boa aye no bye papa pa. Second ten ba kumi na otia afidi dunye chile ena obete ebra ebesu doso yudi bi egu mfudie so wadaruma ena no pay wasu ya sinia yede ewium sa chile no ede ebrewo na madaruma sede na uba e kanono ene ano pay ye ate empuano mpuano kase coastal areas no sei ena ete amane no echirim se ewium sede esifa amem ekofom meche sede hunsem no temperature no bebi ebejina ebe ko 24 degrees Celsius na etsanso so amene muso akudru 31 degrees Celsius titru yeya yete empoano hano na amane ne kirese ebetimi abase ensuo betimi ato eye enano pay ewiem ebe from sea na nyame adom a ekọ ewia brem ho no na ne na asan amene muso na Celsius no free 22 na asan amene muso akosi 32 ne tete apega pa e de ekọ nenim na wono mo soso omo wo kwai breto mu asantemantem bono ene miamia hodo no so madaruma mo soso anopai no temperature no ebejina aduenu mienu 22 na ewia bremu asan amene mo so ekọ 32 sa ene ebeko ene afi transition na so mo wa babia emfidjuma ebese temanom ne adeade no ha hon soso anopai degree Celsius no ewo 23 aduenu miensa na ewia bremu ekọ aduasa mienu sa ene tie na ye nuanom so amwo etifido mantem Monso so modie na no pay no degree Celsius no wiem hye ne said ebeko no adwenu miensa 23 na awiabre mu amane mu so ko aduasa miensa na ne nyina mu no empoano fo ye tie anso so anopa die mu be nyunyu nemu mu a mote eye baabi akwai breto ne ade ewo no ade ekwa wiem kakra no awia no be ni tipa pa ewo ho nemu enko anwumre no de ye ewo empoano mu a mote fini be mantem mu a mu wo kwai breto ne ade no e bia na ensuo said the one more attraction ha e dia maye no ensuo ebetimi atu sanse ensuo no e wo soro e yi pa anti bese se wo pia na wa ya hwie na se ne e se anta de bi ne se wo hye ne mu ye dru a ne nyina ne hu kwa pa ye de e be fa so nto ba e tititetie no se na no pa de e ye wo mpoa no ha de be bia be fom kakra ne mu mo mo efinfin me che kwa breto mu hone de e wiya brem no ne mu e be hyehyehye na nwumire soso de e won motive du bantem ene ye wa na fo ha ne ade nyina no ensuo betimi agugu kakra
0: Madasi opanya mu akojampa no pay wono na ekohwe wiemu a ode weather no abanti ano pay se upie na obeye bibia na odso watimi e de atoto ho ye nshase ye ne mfa the various headlines no entuja mau na nanamu akọ echese ebeso doso adama ena no pay wode weather ne ba ye ko ne akọ akohwe the weather report na sidia ye nkofa headlines emra this is Angel Morning Show.